Aspettami lì, l'ha scritta la Veronica Cuneo e secondo me si avvertiva, nonostante l'interpretazione fosse della frontwoman di Paolo Bertoli. Cominciano i messaggi, buongiorno a tutti, potrei ascoltare una Belinda di Gianni Morandi, grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ma caro Maxo, una Belinda non si nega a nessuno, e per cui vedrai che domani il nostro, se riuscirà a tirarsi via dalla spiaggia, perché ormai il Supremo vive in spiaggia, prepara la scaletta in spiaggia, ci spedisce la scaletta dalla spiaggia, l'ha beato dicendo pezzenti lavorate che io sto prendendo il sole per voi, perché lui dice così sono in salute, hai tante e posso supportarvi dall'alto, un po' come Zeus sulla cima dell'Olimpo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, il Cinghia, questi fanno a gara, Max di Ozzano e Paolo di Genova fanno a gara chi manda il messaggio per primo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, il Cinghia, Paolo, Genova, siamo sotto l'inferno di caldo. Ettore, viva l'inverno, sempre viva. Volevo sentire una canzone di Mino Reitano, avevo un cuore che ti amava tanto. Grazie, sempre informaci. Ettore, Paolo di Genova, grazie. Allora, Paolo, il Cinghia ti prega, in modo anche abbastanza colorito, se vogliamo, di non mettere tutti gli spazi che metti tra una parola e l'altra. A meno che, non so, tu non abbia una piccola forma di Parkinson e allora ti scappa la mano e mi metti tutti, perché lo metti in difficoltà nel mettere il tuo messaggio sullo scroll qui sotto. Quindi se non ci sono cause di carattere fisico, metti uno spazio solo tra una parola e l'altra, perché ne metti due o tre e questo incasina il sistema di mettere le tue scritte sullo scroll qui sotto. No, perché sono io che ho a che fare col Cinghia che poi si lamenta. Quindi tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Grazie Irma, stiamo facendo del nostro meglio, siamo in piena estate 2026, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV sul canale 14 Piemonte e Valle d'Aosta, sul 79 in Liguria, siamo in Radio Liscio Visione con Studio 1 in Lombardia canale 95 e siamo in Radio Liscio Visione in diretta con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, e ci godiamo questa canzone che, mamma mia quanto l'ho ballata, 1964, la canta un ragazzo del 38 che si chiama Edoardo Vianello e fa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na